Esta é a muiñeira do Lacón interpretada por Tiruleque, un grupo que naceu na cidade da Coruña na primavera de 2002 da man de cinco rapaces mergullados dende hai anos na música tradicional galega.